0: 导弹射击、反潜作战、防空演练等项目。日本接连参与联合演习，意欲何为？又会对地区局势造成怎样的影响呢？我们来听总台军事观察员魏东旭的解读。
1: 日本接连参与坚毅之龙、勇敢之盾与环太平洋三场演习，是妄图在西太平洋区域谋划进攻作战，因此呢，需要持续性大规模练兵，强化自卫队的夺岛作战、制海作战能力。坚毅之龙是联合夺岛的全流程彩排，针对大型岛屿要强攻，针对小型岛屿想偷袭。演习表明，在西太组织实施夺岛作战，自卫队试图获得与美军对等的实力与能力。勇敢之盾则是谋求西太制海权的综合火力展示。演习框架内，日本统合幕僚监部、统合作战司令部和自卫队的联合作战兵力与美军会联合指挥联手作战，而环太平洋演习是自卫队秀肌肉、与美国其他盟友拉关系的军事圈子。自卫队不断进行军事挑衅，驻日美军推波助澜。打着参加联合演习的旗号，美国陆军第三多域特遣部队所属低风中程导弹系统与海马斯多管火箭炮系统会临时部署在海上自卫队的陆屋航空基地。从部署地点来看，美军此举明显是在配合自卫队面向西南，强化对岛火力威慑和海峡封锁能力。接连参加联合演习，强化对外军事勾连，自卫队谋战的意图昭然若揭，危害地区和平，破坏区域秩序。
0: 日美联合军演搅动地区局势，引发日本民众强烈反对和担忧。日本民众提出抗议，要求停止军演，避免加剧地区紧张。
2: どんだけ戦争したいんだ、進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって何だろう。防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか、そんなことをするよりまずは外交努力すべきじゃないですか。
3: 民众表示，将美国低风中程导弹系统部署至日本鹿儿岛县，只会加剧地区紧张态势，对此表示坚决反对。
4: 反対ですよ。もうミサイルなんかね、熊本とかにも配備したとかいうニュースももうだいぶ前ですけど、もうびっくりしたし、いやもう何ももうだから武器とかもうそういうのももういらない。もう武器の輸出も反対だし。
5: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって余計な緊張感を生むと思うので絶対に反対です。
3: 对于日美强化军事勾连的动向，部分日本民众表示将抗争到底。
6: 日本の再軍備絶対反対、それから軍事力強化反対、軍事輸出反対ということですね。
7: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども、断固屈さずに粉砕していこうと、戦っていこうと思って。
8: アメリカのそういう軍事的な行動に対して、ちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、やっぱり平和を、ね、侵略を、戦争をさせない、重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
9: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 昨天，海军辽宁舰编队圆满完成远海实战化训练，安全顺利返回青岛母港。四十余天的训练中，编队赴南海、西太平洋等海空域，深入开展实战运用验证，有力提升了航母编队履行使命任务能力。
10: 准备放飞战斗机。
11: 这次训练，辽宁舰航母编队连续转战多个训练海空域，严密构建预警探测体系，精心筹划组织暗海联合体系对抗、舰载机战术飞行、编队搜救等多项科目训练，练指挥、研战法、摸底数、强能力，不断打磨提升编队实战化训练水平。在西太平洋某海域，辽宁舰编队与两栖攻击舰编队开展联合演练，双方精心筹划组织体系融合训练，充分锤炼了航母编队联动两栖攻击舰编队远海实战行动效能。训练期间，日方舰艇飞机多次近距离跟踪监视、滋扰挑衅，辽宁舰编队全程保持

0: 与紧张态势，对此表示坚决反对。
1: 反対ですよ。ミサイルなんかね、熊本とかにも配備したとかいうニュースももうだいぶ前ですけど、もうびっくりしたし、いやもう、もう何ももうだから武器とかもうそういうのももういらない。武器の輸出も反対だし、
2: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
0: 对于日美强化军事勾连的动向，部分日本民众表示将抗争到底。
3: 日本の再軍備絶対反対。それから軍事力強化反対、軍事輸出反対。ということですね。
4: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども、断固屈さずに粉砕していこうと、戦っていこうと思っています。
5: アメリカのそういう軍事的な行動に対して、ちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、やっぱり平和をね、侵略を、戦争をさせない、重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
6: 22号是俄罗斯的纪念和哀悼日，俄罗斯多地举行各类活动，纪念卫国战争爆发85周年。
7: 当地时间22号中午，在克里姆林宫北侧的亚历山大花园，俄罗斯总统普京向无名烈士墓敬献花圈，悼念在卫国战争中为抗击德国法西斯侵略者阵亡的将士。纪念和哀悼日设立于1996年，旨在纪念于1941年6月22号爆发的卫国战争。当地时间21号晚间，莫斯科市民在莫斯科河沿岸点燃1418支蜡烛，象征卫国战争持续了1418天。
8: Это действительно личное трогательное мероприятие, потому что у всех практически воевали дедушки. У меня оба воевали на Курской дуге. Вот это очень такая личная история. Прошли войну и смогли своим и детям, и внукам рассказать о ней. Поэтому и чтим сами память, и я лично всегда помню, и стараемся, чтобы молодежь всегда помнила.
9: Поэтому эта война не только война против советского народа, против России. Эта война была против всего мира. И советский народ тогда остановил шествующий фашизм, который хотел завладеть всем миром.
10: В Великую Отечественную погибло более 27 миллионов граждан Советского Союза. И каждый раз, когда в День памяти и скорби зажигаются свечи, Россия вспоминает трагический рассвет 1941 года, вспоминает людей, чьи жизни война разделила на до и после, долгий путь к победе. Ведь в мировой войне против фашизма никто не забыт и ничто не забыто.
6: 据多家美国媒体22号报道，白宫将在24号召开主要国防承包商会议，以敦促军工企业扩大弹药生产。报道说，美国对伊朗发动的打击持续数月，导致美军弹药库存紧张。美国总统特朗普22号证实将举行此次会议，他表示，美国希望确保拥有足够的导弹储备，如果一些汽车公司有剩余产能，将推动他们签订协议生产导弹。他还指出，通用汽车公司有意愿转型生产武器。今年一月，白宫发布行政命令，禁止国防承包商发放股息或进行股票回购，要求他们集中精力提高武器产量。美国总统特朗普21号在社交媒体上发文，再次批评意大利总理梅洛尼。特朗普称，美国花费巨资保护盟友，意大利却不愿站出来保护美国利益，这实在不像话。
0: 特朗普发文称，美国在北约身上投入了数万亿美元，可是意大利及其总理却完全不愿介入伊朗问题，无视其核威胁。数十年来，美国一直保护北约盟友，但当考验来临时，他们却不愿保护美国和世界其他国家，这不像话。同一天，意大利副总理兼外长塔亚尼表示，特朗普近期的言论不可理喻，意大利无法对此保持沉默。塔亚尼说，原定于6月21号至22号访问美国的计划已经取消。 近日，美国总统特朗普与意大利总理梅洛尼公开互怼。特朗普日前在接受采访时称，在刚结束的七国集团峰会期间，

0: 进行军事挑衅，驻日美军推波助澜。打着参加联合演习的旗号，美国陆军第三多域特遣部队所属低风中程导弹系统与海马斯多管火箭炮系统会临时部署在海上自卫队的陆屋航空基地。从部署地点来看，美军此举明显是在配合自卫队面向西南强化对岛火力威慑和海峡封锁能力。接连参加联合演习，强化对外军事勾连，自卫队谋战的意图昭然若揭，危害地区和平，破坏区域秩序。
1: 日美联合军演搅动地区局势，引发日本民众的强烈反对和担忧。
2: どんだけ戦争したいんだ進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやってなんだろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか、そんなことをするよりまずは外交努力すべきじゃないですか。
3: 民众表示，将美国低风中程导弹系统部署至日本鹿儿岛县，只会加剧地区紧张态势，对此表示坚决反对。
4: 反対ですよ。ミサイルなんかね、熊本とかにも配備したとかいうニュースももうだいぶ前ですけど、もうびっくりしたし、いやもう何ももうだから武器とかもうそういうのももういらない。もう武器の輸出も反対だし。
5: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
3: 对于日美强化军事勾连的动向，部分日本民众表示将抗争到底。
6: 日本の再軍備絶対反対。それから軍事力強化反対、軍事輸出反対。ということですね。
7: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども、断固屈さずに粉砕していこうと戦っていこうと思って。
8: アメリカのそういう軍事的な行動に対してちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、やっぱり平和をね、侵略を戦争させない。重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
1: 新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息我们再来看一组新闻速览。
9: 俄罗斯国防部22号通报称，俄军各集群部队继续在多个方向打击乌军，并对乌克兰的炼油设施、能源和交通基础设施、远程无人机制造和储存点等目标实施打击。在顿涅茨克地区、红利曼和康斯坦丁诺夫卡，俄军继续推进并控制多栋建筑物。乌克兰武装部队总参谋部22号通报称，乌军于21号至22号凌晨对俄罗斯本土及俄军控制区域内多处军事与后勤设施实施精准打击，范围覆盖通信、作战训练、战场指挥、后勤补给等多项关键军事目标。据多家美国媒体22号报道，白宫将在24号召开主要国防承包商会议，以敦促军工企业扩大弹药生产。报道说，美国对伊朗发动的打击持续数月，导致美军弹药库存紧张。美国总统特朗普22号证实将举行此次会议。他表示，美国希望确保拥有足够的导弹储备，如果一些汽车公司有剩余产能，将推动他们签订协议生产导弹。他还指出，通用汽车公司有意愿转型生产武器。加拿大魁北克省蒙特利尔市一社区22号发生枪击事件，目前已造成包括嫌疑人在内的3人死亡。警方表示，在与枪手的交火中，一名警员殉职，一名平民死亡，另一名警员受重伤，嫌疑人被击毙，作案动机仍在调查中。据美国多家媒体22号报道，日前一辆特斯拉汽车在美国德克萨斯州冲入民宅，导致一名76岁的女性死亡。德州哈里斯县治安官办公室发布声明称，据涉事驾驶员的自述，事故发生时，汽车的自动驾驶辅助系统处于开启状态。特斯拉自动驾驶项目负责人埃卢斯瓦米则在社交媒体上发文称，事故发生时，驾驶员持续踩下油门，干预了自动驾驶系统。目前，美国国家公路交通安全管理局已启动针对事故的调查。